0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.

لو صفها لكل حبيب افرح وملا الدنيا اماني لنا ولا انت حناشا تاني افرح وملا الدنيا اماني لنا ولا انت حناشا